Әмді қабарлар аңайшылар. Бүгінгі мұхим қабарларымыздан қысқыша мәзмұн бір төмәнді кеше. Америка мұавын президенті Вэнс, Америка зөрір болмаса Иранға қаршы ұрышына қайты башылмайды, деді. Сұрайлы парламент әзалары әзан оқышына чекләшіла ясыны мақұлады. Украина Русияның Киевға қылған хүжімада аз дегенде 10 адамның женеден айрылғалықын илан қылды. Венесуэлада яр тәбірәште женеден айрылғалар 2300-ге яқынлашды, емекілік қыслықы иғырлашды. Көбәкілі тәпі ЮНЕСКО тізімлікеге кіргізгілгендің бұянқы 8 елді 4,4 миллион саяхатшы зиярат қылды.

Түркия баш қаласы Анкарада күндізгі сағат 1. Исәнмісіз, мұхтарам тыңлаушылар, бүгін 2026 елның 2-ші июлі, пәнжішәмбі, сіз турдан тұры эфирда Түркия Ауаз радиосының татар тіліндегі топшыруларын тыңлайсыз. Біздің программа 16 метрлі қысқа дұлқынның 17615 килогерц ешлығынан 42 дәреже күншығыш юнәлішіндегі Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ершіндері білән 3w.trtdinle.com интернет адресі аша һәм кісі телефонларының ТРТ Динле тыңлау қошымтасынан ВОД Эст радио каналынан тапшырыла. Бүгінгі шығарылышта соңғы хабарлардан соң Түркия

Мақтарам таушар, Түркі дүния шақыслары тоқшы дызмы біздің бүгінгі шарылышында. Түркі түрік түшінче тарихының ең нық көпірлерінен берсі Анар Ризаев темысына тоқталы бұзарымыз. Холық қыра мінесіветлер білгіші фәдің төктірі Джемил Дуач Ипекнің мәс электрондағы аннатмасын тәқдім етеміз. Анар Ризаев бары тек Азербайджан әдәбиятында гына түгел, ә хәзерге Төрки фикер тарихында да иң нық шәхестәрнең берсе. Аның тормыш тарихы язучының үзенә тугры калу һәм идеологик кысалар өчендә универсаль тавыш булдыру көрәшенең иң саф мисалы. Мәдәният тәнкыйтьчесе һәм биограф буларак Анарның интеллектуаль юлын тикшергәндә, без әдәби шәхеснең генә түгел, хакыйкат сакчысының портретын күрәбез. Анар өчен 1938 елның 14 мартында ике оста шагыйр, Рәсүл Риза һәм Нигар Рәфи Бәйленең иң матур шигыры булып туу зур бәхеттә җиңеп чыгарга тиешле гаять зур мираста иде. Ананың тормышындағы беренче зур борылыш ноктасы гаилә именлеге